0: メロディーマン。
1: ヘビーメタルミラフスゲアストグリファワニーナワラワナガラノゲケミストリーヤハングラマガベノンクリボドバディゲハマラタカナウィスミュージキーダイライアミナンタアラフィゲンアイバラタファトゴタカナワラサテカヘッディハケクリコルクリームマジャラエリューノレスター・バンクスファダマッシュールミュージッククリティコンヘビーメタルミバスベノンクランフィシーハードロックミュージカマラメクランゲゴトンエイエミュージカキエヴィスリーティハマタケンネンアドガダミュージケカマシファクルマエンナウィスミミュージカローブクリファレタカベンダタコンエマラメバラガティファクルヴェリラガベケコトカアムコテゲヘビーメタルゲマガンドシファタハキバーガダアディディストートコファワギターギャドタカワーガダリダムタカベースアディドラムゲアドゲトゥルンジョーションフリケンワアドガダボーカルスミゲトゥルンミスタイルンウフェディゲンエキサブジョンラタウガミシファタカンイトゥルバドルタケキネスファウェイナワーサテカヘディハケファウコロガニューウェーブスオブリティッシュヘビーメタルゲナムガアミュージキーラーライコアイアンメイデンアディセクションファダベンタコンミミュージキイトラクリアルワフュラクリアディハッディハゲハルタニューマカンアルヘビーメタルアドワハミーホナメタルヘッスノータヘッベンガースケナモンモハタプクランフィシーミミュージキバイスタイルタウゲレントウガルリヴェリカマフィリヘンワンタカンマーボダダクワデティエヤンヘノナナフラトクルマンヒヴァルデカメゲゴトガバイファーファールキュンタウィスアマセファウェイ
2: Engeta, Vara Ginabekan here for Nagotaga, Metal Music Ki, Gina Iberti Kuttakangaragatum Hivardeche. Namavis, Aniavricama, Biru Manzerta Sifako de Lenta Kia, Bendogetering, Gina Baeko Bunagotaga, E. Hagegi Dirulumga, Efa Damalta Kurma Barola Vahakata Kenu. Adi, E. Evis Mimberka, serious Kondaganje Kamevis, no. Mifa the graphic lyrics Suna Lavatakia, Bende Kamava.Cannibal Corpse in Takurarukum Hamakuragotoga, Emi Hungalavataki, Hamekani, Biruer film Takefada, Munifui film and Ufadafava, Hiali Ufedun Take.
1: Navarasate Adihag Aharutoga, Glam Metal Gamakpul Kamuli Dunia Vara Poda Feturigendia, Miss Tilege Eme Fahakoleve Bento Geterega, Motley Crew, Adi Quiet Riot Himene.Glam metal ke hard rock adi heavy metal ge guitar if taka adwa halam fase ha pop raagu tau ge sub genre ai mi style by far heavy metal nuni pop metal leves kiyaule mi hafta ge show ge devana lave ge gotum mi himnalani quiet riot ke metal health bang your head mi e band ge metal health ke namuga nerunu khamya album vidali emme magpul ellawaMTV या रेडियो स्टेशन तक उम्बोड थारु ही बेली बुन मिलावनी अमेरिका के बिलबोर्ड हॉट 100 चार्टों के 31 वाने आहामिया वासिलवे ए बैंड के देवना अधि एम्मे फहुगे टॉप 40 हिट वेफा हेवी मेटल सगाफत के तेरे का मशहूर हेडबैंगिंग के मच्छ बिना कों हदाफ वामिलावे की ए लवे नुकुतुमाए को मेटल सपोर्टर उंगे मेदो का बोड मकबूल कमिंग हो दिलावे मी सिंगल का स्टूडियो रिकॉर्डिंग के तुरुंग हिमनेनु लाइव वर्शन नकीवेस फहुम वर बोड थारु ही बेली बुन हुशेल में.Me getur milavage himene, well now you are here, there's no way back, me jumla vegendiye, dehas fanarvanaharu nerunu a band ge documentary ge nama.

0: メロディーメン。
1: ヘビーメタルキーワラテクニカルアディファンニーハマタケゲマッチャビナイファワロックミュージックケバーワテエヘミュージックタカーメタルワキコデシファイキーマイナーキーズタカーウンダゴータイムシグネチャータアディディミニッシュコードストライトーンベーノクウンミゲサウボミミュージカーハースダークアディジョーションフリケンバーマーホーデキネステミヤディミジョンラーゲテレーガオペラスタイルゲボーカルシミネハロウィパワーメタルウンフィシギンバーガーデメタルゲテレーアンエレクトロニクスヒップホップアディサガフィミュージキーアーレッタンエコラーゲンウファッダーザマーニハイブリッドサブジョンラータヴィシミネブレイキンダロエキイングレーシヘビーメタルバンドジューダスプリーストゲマシュールラヴェミラワエムフルタマネルニナワーサテカアディハワナハルネルノエミーホンゲカミアバルバムブリティッシュスティールガミエベンケエメマクポールエラワカマワーロ、ラワフィシキングアナギターリファキギナバイカワグトンテネガンナンエンゲワウゲマシューリフェ。VH1 ノンホビエメモロサーリスメタルラワーゲサーリスワナミラワホディロ、デハスノワワナハウエチェナルマニ、タリーホグフェドノエメモロハードロックラワトゲバーワナミラワヤティファ。アディ・ローリン・ストーン・マジャル・ライン・エクラワーリ・エメモロ・サテーカ・ヘビー・メタル・ラワーゲ・ハタル・ワナヴィス・ミラワニ・ハセル・コファ。ポップ・メタル・スン・シファ・コファ・ワーゴトガ・ミラ・フィシギン・アンダニ・メタル・タリー・ホガヴィス・エメ・ファーハ・コレヴェ・エリフォン。アディ・アドワハ・ミーハ・ゲ・シコンディガ・ワゴトン・ビンヴァル・ネギ・ゲンダー・ファ・ダラーゲ。ミゲトゥン・オール・ミュージック・ウン・バイアンコ・ラゴトガ・ガーノナ・ヒラフォマ・ミーハコ・ニンマ・ニンモン・バラン・アサル・ガダコ・キアデ・ミラヴィア・ロブ・ヘルフォードゲ・ジョーション・フォリケン・ワーダキ・ジュダス・プリーストゲ・クリコルゲ・ラワタオゲ・テリン・ミラワ・エメ・マグポールヴィ・マーガン・サババブ。